0: 我知道你喜欢刘景怡，但是你也看到了，刘景怡她不喜欢你。所以我相信，只要我努力，我一定会有机会的。
1: 亚萍，
2: 亚萍，走了。
0: 梁飞，我一定会回来找你。
3: 保重。
2: 嗯，保重。
4: 銀雄さんは日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。この丁勇者は一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が両翼から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば困難を極めるな。
5: すみません司令官、敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は
5: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はリャンフェイをやることしかないようです。
4: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。リャンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。久美子君から黒龍会に頼むよ。
5: はい。
6: 是不是到了我该上路的时候了？胡克，你就是日本间谍。
7: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人，我的真名叫楠木正茂。当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
6: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我邢广义绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
7: 是吗？实在是佩服啊，佩服。不过你别忘了，你女儿邢亚萍。

0: 安心を。久美子がいれば必ずや成功します。
1: 何、子供が300人、
2: 災難の市民が答えると思うのかね。それに両妃と武功隊が黙って見てるわけがない。
3: 最新截获的情报，鬼子还是要实施作夫计划。

0: 唱完了。
1: 金队长，今儿这么清闲啊？
2: 清闲什么呀？腿都快跑断了。来，把告示给他们看看。
1: 金队长，日本人真这么好心，能帮咱们治病？
3: 你以为呢？皇军也是凡胎肉体啊，这瘟疫真要闹起来，他也得玩完。我还跟几位说啊，有孩子赶紧去打针，打了这预防针，保准不得病啊。
4: 难得这日本人还能干点好事儿啊！
5: 哎，你说咱们都死局了，他们欺负谁去啊？
2: 几位，我还站在这儿呢啊，说话注点意，赶紧把告示贴上，贴上。
6: 君は子供たちに何を摂取するんだ。
7: 食塩水。
6: それはいい。市民は我々に感謝するだろう。子供たちを検査し、数日後親たちは何も言わなくなる。だから中国人はもう何も言わない。本当に見事だ。その心を丸め込んで、またさらおうとするんだからな。
7: いかに隠そうとも、おそらくリャンフェイは騙されない。
6: 何か対策はある。
7: 今頃リャンフェイは何をしているんでしょう。
8: 这小鬼子真有那么好的心，给孩子注射疫苗。
9: 给孩子注射疫苗，还带他们到医院做全面检查，爹妈却不让跟着。

0: 市民は抗議集会に行進、真相を子供をと騒いでる。予期できなかったことが。
1: 情報をつかんだあの男が市民を煽動、抵抗するなど

0: 役立たず。役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飞だ。文書が不交代に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の仇を討てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が

0: 久美子。
1: 楠木さん。
0: 久美子。
1: 楠木さん。中継からどうして連絡をくださらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。
0: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手を下さず、楠木さんはいない。
0: そうするしかないのさ。もし中継でやれば言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海弁と潜在者が同行してきた。多分奴らはドンポンの名誉を受け、密かに私を暗殺するのだろう。

0: Kısnaki-san. Kısnaki-san.
1: Yosh! Yosh! これで胸の使いが取れたぞ。リャンフィーのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、新53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
2: では災難はどうなるでしょう。
1: ああ、座敷計画は国領下の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
3: 自分にお任せを。
4: 麻烦你了，大夫。
0: 刘大夫，
4: 你怎么又来了？
0: 刘大夫，对不起，我们失礼了。那次您救过我的命，这次求求你也救救他吧。
4: 麻烦你了，大夫。
0: 您看看。
4: 梁飞，
0: 是梁飞。

0: 活力自贸港，魅力海南岛，
1: 安全天天讲，防火不能忘。大家好，我是消防宣传员。电动自行车严禁违规改装，不得使用非原装充电器给车辆充电，不把电动自行车和电池违规放在室内充电，杜绝隐患，从你我做起。
2: 立潮头向世界，这里是海南卫视。
3: まずは山田司令官が自ら前線に出るのかな。
4: 林雄さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、戦況はよろしくない。
5: 今回我々は傭兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
6: 傭兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
5: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日全ての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が死んでがある方をお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: リャンフェイは死んだが、だがジーナンブ交代はまだ。
0: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: 楠木さんは武功隊に倒されたのよ。彼の仇を取らなくてどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: 需要休息，休息好了才好得快。
3: 是队长，
2: 这是程立刘大夫的报告。怎么会是这个样子？
3: 他不会就一定要一直这样不明不醒吧？
2: 毕竟是脑部受的伤。
4: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。啊，静音，咱俩也去外头商量商量。

0: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
1: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
2: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に行かずに用心しなければならん。決して子供は話しちゃならんな。
1: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。
0: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
3: 哥，你起来啊！哥，你醒醒，你还要教我功夫呢！哥，你起来呀！你醒一醒，你还要教我武功呢！你都忘记了吗？哥，你起来呀！哥，哥，你还要答应教我们武功呢？难道你忘记了吗？哥，哥，
4: 天成。别难过了，你哥他一定会醒过来的。

0: すでに117の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
1: やつらの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 损失惨重。
4: 来吧来吧，
3: 报特大新闻，特大新闻！
5: 不可能啊，不可能！这梁飞怎么就死了？
6: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸得都塌了架子了？
7: 哟，各位都来了，
8: 潘处长，你可来了，你赶紧说，
9: 今儿啊，你甭说别的。还给哥几个说说梁飞。
6: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
8: 好，
7: 来酒来。摄影性，唱影性，

0: 你看看这个。窦小凡什么意思？我觉得他是想打击济南老百姓的抗日热情。毕竟在老百姓心目中，梁飞才是真正的抗日英雄。你听到了吗？这么多人需要你，等着你，你什么时候才愿意起来？他会的，他一定会醒过来。
1: 一律不得出城！
2: 白天的时候，
1: 部队，部队，部队，部
3: 队，部队，快！皇军不让出城，是皇军不让出城，懂吗？
4: 跑腿的，什么时候了？还往皇军说话？
5: 得出啥？
3: 我倒想让你出城，你能飞出去啊？
6: 百姓たちはためらってるぞ。連れてきた子供はみんな風邪をひいた男。健康な子供は全く連れてこない。
7: 所長、焦らないでください。子供がこの町にいれば方法はあります。
8: もうすぐ向かいの船がチンタフトに来ます。時間はもうありません。
7: それなら招待はやって。医療隊という名で一件ずつ捜査をし、条件に合う子は連れてくる。三日もあれば十分でしょ
6: う。何？そんなことをしたら、おそらく中国人は。
7: 所長、大丈夫です。そうしましたら病院で体の弱い子たちに注射をし、毒殺させて、その子供たちの死亡を公開させましょう。街中にもっと。恐怖をばらまきます。

0: 違った。ありえ、ヤフェー死んだ、死んだぞ。
1: しかし百姓の中では話題になってるぞ。我々にとって大変不利だ。
2: 河合さん、本当にリャンが死んでないと思ってますか？
1: そうだろう。告示を張り出すなんて奴の一番得意なことじゃない。
2: 何をイライラしているの。奴の死は宮本がその目で見ているわ。これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
0: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
2: だったら遊んでやればいい。かわいい、町の限界令をさらに厳しく、そして黒龍会と情報部全員に撤退を。面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできないの。
3: 行くぞ、早く帰るぞ。兵長も入るぞ。入るぞ、入るぞ。急げ急げ、入るぞよ。そんな入るぞ。ナイス、早く。
4: 小鬼们，今儿我不杀你，回去给你们头带个话，有我梁飞在，一个孩子也别想带走。
5: 王我孩子，王我孩子，
6: 跟上，跟上，
4: 来，跟上。
5: 王我孩子，王我孩子，
7: 怎么的？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。
5: 王我孩子，
7: 快点，快点，快点，快！
8: 我是梁飞。
4: 孩子。
8: 有梁飞在，孩子不会有事。
6: 好了，马进马进，
4: 走。啊！别过去！别过去！
7: 呀！是，快点，快点！啊！
9: 小鬼子，各位们听好了，我就是你梁飞爷爷。
4: 呦呦呦呦，还把你弄得多危险呀。
9: 小本事大人呐。
4: 本事大，来来来，快快走走走走走走。
6: 李子，小哥。

0: 山で8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これらすべてが両面によるもの。
1: もういい。出て行って。
2: はい。
3: 三面六臂のリャンフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
4: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。
1: ということは奴らももうすでに手がなくなった。ふっ、威勢を張りやがって。
4: しかしそうなると我々の士気を落とすだけでなく中国人に期待を持たすことになるな。
1: 放っておけないわ。正面から叩く。

0: 交代に発奮なんかさせないわ。あの程度の奴らがどうやってこちらに抵抗できると。
1: よし、すぐに情報所の者を行かそう。
0: 情報部の人以外

0: 饿，你多吃点，我也不饿。
1: これだけ？
2: はい、明日には任務完了です。
1: 結構。
3: 今日、災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
2: はい、

0: 哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎 ついに300人集まった。管理をしっかり。失敗は許されない。
1: はい。
0: ではありませんか。
2: だと言うなら、ヤンフェイは生きてた方がマシだ。ヤンフェイ一人、天下無敵といえども、太刀打ちする手はあった。だが今無数のヤンフェイが現れ、面倒は増えてないか、久美子、わしの言うことが。
0: わかります。
2: 河合、
3: と、
2: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。

0: この日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば河北司令部陛下に全帝国に申し上げたたん。
1: ご安心ください。

0: 我们是邓小凡。
1: 政委，让我摸过去毙了他得了。现在不是时候，走。
2: 明日は計画通りよ。市外へ出る車は東門通り敵を確認する。
3: うん、課長から脱出計画任務を必ず完遂するようにと。後で国に帰っての休暇を与えると。もうすぐ船出ね。このまま順調でありますよ。
2: はい。

0: 校へ進撃、支援頼む。鉄火力が正代、もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大校へ敵襲、武庫隊で火力強く、支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬庫を狙ったとは。
1: 大校襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち上げることはできません。

0: 入れ。
1: ヤフェ率いる一隊が襲撃。すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫の連絡でヤフェと。
2: ありえん。ヤフェのふりした武功隊だろ。
0: ランフェン云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ。弾薬庫を奪回。
3: 急げ。
4: 早く。
5: ヤフェ率いる武功隊が弾薬庫を襲撃。捕虜を捕らえました。
6: ヤフェを見たのか。
7: 間違いないです。この目でちゃんとヤフェでした。
8: 疼，腰疼，腿疼，关节疼，反反复复找上门，痛，痛得抬不起胳膊，直不起腰，贴，骨德安排院红外治疗贴，祝您腰好腿好关节好。骨德安排院红外治疗贴，专为颈肩腰腿痛患者而研制，正规二类医疗器械，集热疗、远红外疗为一体，促进局部血液循环，辅助消炎、消肿和止痛。适用于颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出、腰肌劳损、风湿关节炎、骨质增生、非急

0: 校進学支援頼む。テッカリ君は将来もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大学は敵襲、武庫隊で火力強く支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大学を襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: 入れ。
1: リャンフェヒール一体が襲撃。すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫からの連絡でリャンフェと。
2: ありえん。リャンフェのフリした武功隊だろ。
0: リャンフェ云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ。弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ。
4: 早く早く早く。
1: 急げ急げ。
3: リャンフェ率いる武功隊が弾薬庫を襲撃。捕虜を捕らえました。
5: ヤンフェイを見たのか。
6: 間違いないです。この目でちゃんとヤンフェイでした。
5: バカね。これはどんな国だ。
3: 武功隊が作った火薬で火力は強いです。
5: アイヌ奥だ。弾薬を守ることが最優先だ。

0: 刻。
1: 窦小凡来了。
2: クリコ、中にいるのはリャオレイだ。弾薬に何かあれば、我々は軍砲にかけられ処分されるぞ。
3: ヤンフェルはずか。
2: しかし兵士が見たんだ。
4: うん。奴は。
2: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
4: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
2: 今は何もない。
5: 準備だ。
4: 大丈夫。見てみたいわね。本当に梁飞か。
5: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
6: 哎，
5: 搬两箱炸药跟我出去。
6: 走。

0: リ
1: ー、中国でどんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
2: 報告、入れ。
3: どうした？
4: 河合所長が、河合所長が滑風自決を。
3: 会長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを。会長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
1: じゃあリャンフェイも、あ、奴を殺してない。
3: 会長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
1: あんたが、あ、

0: スカールは面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: はい。
2: 子供303、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人に向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべ、お幸せか。
1: 急いで向こうの道